0: Faci ce santa, tu manina tia, sala să tindem farta ca e sitlo.
1: Angiana li-a chis fa zambre tare tapiane faran la riua. Iduian trambatra canto ce lueți.
0: Trambatra ma canto? Sa trambatra inna este fa o țanța e în țara în stada.
1: Trambatra cator, valumbava gamba menu țara. Eu afară ce-am ni fi vărut tambuclu tirana rezania.
0: Păcai zi?
1: Tau ma cu niftiana ni... Niftiana în rapia ne tanzana tam niertone. O trombo țara le ca e tam niertona ne fa mură.
0: Pare ca e ne cu salur dada te la ța mi si leva nasta. Te na mar na mafi.
1: Așa ne atu niftiana ni le niftiana în rena rău tam niertona ta ne țena za buste la fara zi la.
0: Și-a de le funcă e ța ne tâncu pana.
1: Tunga ți gati. O mi tira le-a chis de cerev le ca e ba țara renea.
0: Ne-a luat da mă să ca. Din am anafă am ca la cate fa mandi cu eta mințea.
1: Cea la mitici mi-e cer cea va să cafu.
0: Ca să mă puta puta chele na o trop nu.
1: Cerea te ftive a lua cu ce în revaciu fa mba mura m-a încoat.
0: Andole a chis mbua na rena tun sa vă ce tunea.
1: Mizin n-a ndrai zos an.
0: Cea fata cu tatufa inna ne n-a răniua.
1: Nareo ne mpianatra le akizy e. Vakio fa nganareo tsy mahay mamaky teny. Inona fotsiny ny ampianarana anareo raha tsy hianatra maky teny?
0: Inona hoe ka valombavaka?
2: Sady fatako tsara nga maso koa za mbola te atovy vesy.
1: Tatia makiko azy fa reto anarany sy mba ampianarana fa tsy mieritseritry sy amaky teny akory angamba ny ataony ampianarana any. Eskimo. Alo amin'ity mba mihinantsika telo e. Ao samy makaray, ny alo to de hoaniko ty fa zany efa nonaka.
0: Akolo to de hihinana ka.
2: Aza be adezitianga le akizy fa hoany le hanina.
0: Fa kay vy tsara be tony.
1: Hita ve le kaie e. Nda ho any anaody fefa miatoandro ny andro. Ny heveriko tsy ho ampy marina le volana entiko. Kay mba ampy mbola nisy famieriny ara. Tia, mba tsy manao pe amin'ny rahabe indray zany ko.
0: Sady tsara be aby any le kay asika tao tato.
1: Tena mba am'le kalite tsara klo. Sady miody kay an'io zao afaka ikopahanafy rehefa tsy mianatra tsondray tenisany.
0: Tena zay mihitsy tato a, sady tsara be le fandraisan'le olona tsika tao.
2: Ny ano le akizy de zay ifanarahanareo ao fa ny any hanina no amiko.
1: Ty ve zany de efa nasiany olona tamin'ny fianina e. Tsy amisaina mihitsy tony ratsy hanina mandreraka.
0: Ihetoko mba nataony dada betsabetsaka aza le izy.
2: Na tsara ne mory e.
1: Fa inona io anaty bazary ndroto tsy fizy aby io.
2: Ka ohatra hoe zavatra fa ndre fa tsatony aby.
1: Any amin'ny fanasina any jerena voatra ny napiripirina be ny anao vavy teo.
2: Zarany kiala fanasina fa tsy aro androky rery a.
0: Andao angandeha tsika.
1: Andao andeha sikilo dia amin'izay vetivety tonga eny instansy enema e.